dobro jutro, 6:22, dakle dobrodošlica svima. E, da malo progovorimo o granicama. Poslije toga je jedna najava onoga što će se dešavati u tim nekim, ajde da kažemo, odnosima poslodavac-radnik. Ima tu dosta tih nekih novina. Neko će reći sve će na štetu radnika, ali uvijek je to tako, nikada ni jedna strana neće biti zadovoljna. Zapravo došao sam do zaključka, a nije neki poseban briljantan zaključak, a to je da bilo koji sporazum može biti dobar samo ako ni jedna strana nije u potpunosti zadovoljna, i to je to. Dakle, kao kod mirovnih sporazuma, ako je jedna strana zadovoljna, znači ova druga je izgubila. A ako se pravi neki sporazum, baš sporazum, onda bi trebalo da svi budu ili zadovoljni, što je apsolutno nemoguće, onda barem podjednako nezadovoljni. Nego vratimo se mi granicama. Višednevna čekanja bosansko-hercegovačkih prevoznika na granici sa Hrvatskom, odnosno graničnim prelazima, uskoro bi mogla da bude znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazumom je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećan sa 2 na 5, i to je ono što je zaista dobra vijest za sve prevoznike. I to je, dakle, dobro. Iz Udruženja za unutrašnju i međunarodni transport Republike Srpske kažu da je potpisanim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Hrvatske omogućeno da granični prelaz Gradiška ostane otvoren, ali i da se prošire kapaciteti za obavljanje inspekcijskih kontrola. Nadamo se da će na nekoliko graničnih prelaza u narednim danima biti otvorene fitosanitarne inspekcije, što je značajno jer će olakšati prelaz granice i smanjiti gužve. Tada će saobraćaj biti mnogo jednostavniji i efikasniji, kažu prevoznici. Također kažu da najveće zadržavanje i dalje se bilježe na graničnom prelazu Gradiška. Kao i uvijek, najveća čekanja su upravo tamo, ali postoje najave da će na prelazima Izačić, Kamensko i Svilaj biti uvedeni fitosanitarni pregledi, što će ubrzati protok robe i rasteretiti najopterećenije prelaze. Dodao je da se vrlo brzo očekuje primjena novih procedura na graničnim prelazima, da, i to bi trebalo da doprinese bržem i efikasnijem prometu robe. Iz konzorcijuma Logistika BiH rečeno je da su zadržavanja na granicama trenutno znatno kraća nego prethodnih dana. Kamioni iz Bosne i Hercegovine trenutno na granicama čekaju od 5 do 8 časova, što je mnogo bolje nego prošle sedmice kada su vozači na pojedinim prelazima čekali danima. Prema njihovim riječima, proširenje mogućnosti za obavljanje inspekcijskih pregleda na više graničnih prelaza predstavlja će veliko olakšanje za transportni sektor, i to će, kažu, mnogo pomoći jer će Gradiška i Bijača biti rasterećene, a vozila koja prevoze robu podložnu inspekcijskim kontrolama više neće morati da koriste samo ova dva prelaza. Također je pojašnjeno da je dosadašnji režim stvarao dodatne troškove i zastoje, posebno za prevoznike iz Federacije BiH koji su zbog obavljanja inspekcijskih pregleda morali da dolaze na granični prelaz Gradiška. Inače, ističe se da privremeni novi granični prelaz u Gradišci još nema kapacitete za obavljanje svih inspekcijskih kontrola, zbog čega se i dalje primjenjuje poseban režim. Kamioni preko novog mosta dolaze do privremenog terminala gdje se pakuju, a potom Hrvatska policija, kada se prikupi određeni broj vozila, organizovano sprovodi kamione do starog graničnog prelaza radi obavljanja inspekcijskih pregleda, kažu. Mada nikome nije jasno zašto se komplikuje tolika procedura, jer ovam postoje svi uslovi.
Dakle, podsjetimo, predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske su 8. juna potpisali taj novi ugovor o graničnim prelazima. Po sadržaju ranijeg ugovora bile su tu samo dva prelaza najviše kategorije, Bijača i Gradiška. Sada prema novom ugovoru tu je 5 graničnih prelaza za kontrolne preglede robe pod svim inspekcijskim nadzorima. Tu je i 6. prelaz Stara Gradiška koji će preuzeti tu ulogu kada novi most postane potpuno operativan i u funkciji, izjavila je tada Krišto. I zaista je to dobra stvar. Trebalo bi tu proceduru obaviti, trebalo bi to sve do kraja privesti onako kako i treba. Jednostavno da potpuno funkcionalan bude novi granični prelaz, da se ne moraju inspekcije odrađivati na starom graničnom prelazu, a prelaziti granicu na novom, što je onako apsurdno i suludo. I ono što je najgore od svega, to je da novi prelaz Gradiška i sada služi bukvalno kao privremeno rješenje, iako je rađen po svim europskim i svjetskim standardima. Čeka se da se ona olupina onesposobi kako bi mogla da nastavi sa radom. Dokle ćemo se natezati oko svih tih stvari, nije nikome jasno, ali dobro, ok, svako ima svoje načine da izvrši pritisak zbog ovog ili onog problema. Međutim, na kraju plaćaju ljudi, plaćaju privreda, plaćaju i prevoznici, plaća svako onaj koji je u tom lancu snabdijevanja. A znamo recimo da dosta ljudi prevozi i robu, lako kvarljivu robu, problematičnu, ukoliko se na graničnim prelazima zadržava i po dan, dva, tri, a svaki dan je tu apsolutno dragocjen. Dobro, da vidimo ko je sa nama. Malo je sanjivo ovo jutro, ali dobro, guramo nekako. Litar kafe će učiniti čuda. Onaj ko nema dobrotu u sebi neće ni tvoju razumjeti. Da, tako kaže Ljubica. Pa kaže ovako: dobro jutro svim Bigovcima i ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada od vozača autobusa Siniša je tu u Mandigu. Pa je tu Dragiša, javlja se iz Štokholma, tu je i Valentin, jutarnja kafa, da, kaže fantastično, jutro izgleda da obećava, bit će i sunca. Pa je tu, kaže, pozdrav svima od Kerkeza, svi će rujna zora, kaže on. Pa je tu još i Goran: dobro jutro, dan pred vikend, radni ljudi, kafa koja se puši, onako jako lijepo izgleda. Kaže, moja supruga rođena 13.6. kaže, mene 13. prati već 43 godine. Srećno. Zatim, dobro jutro, kaže, bolje jutro, dobro jutro, jeste, danas je dan pred vikend, kaže, bilo su to lijepa vremena kad se bilo dijete. Da, kad smo bili djeca se mira, onda smo opet kukali samo da hoće proći sve ovo, pa željeli smo da odrastemo što brže, ali sada bismo se rado vratili u te neke godine, u to neko doba. Dragutin iz Crikvenice šalje poruku da je tamo 18 stepeni, kaže, dobro jutro, dobri i čestiti narode uz predivne talase Big Radija. Lijepo rečeno i veliki pozdrav. Kaže, mislim da je jedini sporazum u kojem su obe strane zadovoljne onaj kada se neki par sporazumno razvede. Da, Šeki, prije nekoliko godina bila je informacija da je jedan, čini mi se, u Banja Luci bračni par, razvodili su se, onako mladi su bili prilično, i razvodili su se i odlučili su da naprave žurku povodom razvoda, da naprave proslavu, zajedničku proslavu svog razvoda, i to su zaista i priredili, tako da je to bila, vjerujem, jedna sjajna zabava, i koliko se ljudi onako dobro zezaju, da je to fantastično. Zatim kaže ovako: ništa ne može bolje pokrenuti dan kao kafa i zagrljaj. Kakvu kafu skuvate sami, a ja vam šaljem zagrljaj, kaže, dobro jutro narode, Stojanka je tu. Zatim
Momir šalje pozdrave iz Gradiške, kaže pogodi imali magle u Gradišci, mogao bi, kaže, šumadijski čaj jutros. E, kaže, eto kao što reče, za dlaku pa 13. dodirnuće se na trenutak u ponoć. Tek u novembru imamo petak 13. kaže Momir. Vukovi siti, ovce na broju, nešto se čoban ne vidi. Kaže, ne mogu inspektori napustiti stari prelaz, sentimentalno vezan iza njega, problem su i uređaji za pregled, teško je to ponijeti, sve su to igre političke. Naravno, Momire, kod nas je sve politika, apsolutno sve, nije samo kod nas nego i u svijetu, ali kod nas je to nekako očiglednije. I Dragutin je dodao još jednu fotografiju, ono fantastičnu, neka bašta tamo u daljini, more, fantastično. I kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, želim vam lijep dan i sreću, želim da čestitam djedu rođendan 68. Evo, kaže, Slavica je sa nama. Da, dobro, srećan rođendan svima, možemo tako reći. Inače ne prenosimo one pojedinačne čestitke, jer bi bukvalno, znate koliko ljudi danas slavi rođendan, pretvorilo bi se sve bukvalno u čestitke one rođendanske. Tako da ćemo to uraditi na sljedeći način. Svima koji slavite danas rođendan, želimo sve najbolje i da ga proslavite onako kako to dolikuje. Ili ako ništa, samo da ga obilježite u krugu onih koje volite. Milan Frulaš se javio, veliki pozdrav šaljemo i njemu, veliki pozdrav šaljemo svima na sve četiri strane svijeta, uz naravno preporuku da uz jutarnju kafu posjetite i naš portal, adresa je bigportal.ba, ili ukoliko se igrate onim finim pametnim spravicama, preuzmite naše aplikacije, potpuno su besplatne. 6 je časova 33 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vratila se da vam kažem da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da nas čitate na bigportal.ba, da nam kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu.

da vas upitam, dešava li se vama uveče spavati se, duša ti spava, sklopiš oči i onda mozak počne da vrti neke čudne misli i ništa, do jutra nema spavanja. Sinoć me napalo neko razmišljanje poslije visti i svega. Ljudi, šta ako se jednog dana zatvore sve prodavnice sa hranom i mi budemo morali ići u lov? Mislim se, pa ja ne znam ni gdje živeće vapi, kako da ih ulovim. Šta vas muči, kakve misli imate i kako riješiti ovaj problem, pojma nemam. Ali znam da ćemo neraspoloženje i ovu sivkastost riješiti prije svega sjajnom muzikom koju nam Mudri pušta. Dragan će se pobrinuti da budemo informisani, a ja da čavrljamo o svemu i svačemu. Kad kažem ja, mislim Irene. Nadam se da ste dobro i da možemo polako da počnemo ovo petkovo druženje. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli.

Kakva pjesma, ljudi moji. Ne znam šta mudrom bude, pa ove jutarnje liste ubijaju. Nisu loše ni one kasnije, ali ove u prvom i drugom satu, kao da ne treba raditi nego ići kući. Morat ću s njima ozbiljno da popričam. A i mi ćemo danas pričati, do duše i ozbiljno i neozbiljno, kako smo i navikli. Napravila se spletkica nekih, bar meni, zanimljivih tema. Nadam se da će i vama tako biti. Malo o svjetskom prvenstvu, ali ne neki rezultati, sastavi timova i čuda, neko neke druge stvari koje brinu ljude. Još nešto što nas brine, vještačka inteligencija. Kinezi počeli da smišljaju pa vještačkog proroka, ajde da tako kažemo, ne znam kako bi to drugačije nazvala. Naravno da ćemo pijuckati, naravno da ćemo popričati o dobrim ljudima. Danas se obilježava i dan borbe protiv dječijeg rada. Djeca kao djeca. Znate i sami, kad smo mali, kad ne možemo dohvatiti sudoper, sve bismo dali da mama pusti da peremo suđe. Naravno, igranje sa punicom i, ili ne znam, da se napravi pita ili hiljadu nekih stvari koje u tom trenutku nismo u stanju da uradimo. E onda kad to možeš, onda nećeš, jer ko će to, sad imam neka druga posla i svašta nešto. Ali ne radi se o tom radu. Trebamo imati radnu naviku i naravno da se stiče od malena, ali ovdje je stvar zloupotrebe djece, pogotovo u onim rudnicima dijamanata, tokom branja kaka, za neke poslove gdje njihovi mali prsti mogu sve lakše da urade nego naši. Rudarenje, puno radno vrijeme, često i preko toga, u tome je tajna. Kako iskorijeniti, kako to riješiti? U nekim narodima, u nekim kulturama to je sastavni dio odrastanja i života, u nekima je to zloupotreba. Popričat ćemo malo i o realitima i o tuđim telefonima i o nekim hapšenjima i baš me zanima šta vi mislite. Mislim da je to jučer bilo u vijestima, u Turskoj uhapšeni neki voditelji i glumci, pjevači i pjevačice i glumice i manekeni i manekenke zbog zloupotrebe narkotika i prostitucije. Jel stvarno je strada ljudi toliko otrovana? Skoro je bio i onaj skandal u italijanskom fudbalu i povezali su ih sa elitnom prostitucijom. Da li to treba da bude dio kulture ili je to stvarno postalo sve upravo to što rekao, elitna prostitucija? Mnogi od vas će reći, ova stara garda pjevača je drugačija, oni su prolazili samo na glas i kvalitet, ovi mlađi na neke druge načine. I ako je tako, ajde onda da stvari bar nazovemo pravim imenom. Hoćemo li doći do toga, ne znam. Znam da moram hitno dolaziti, ajoj, do vaših poruka. Sve vam je jasno čim kažem ajoj. Naša Zora pozdravila iz Stanara. Naša Nina iz Pojnice. Nina, u grupi ste već drugog programa Big Radija, ništa ne brinite. Slobo nas je pozdravio iz Skoplja. Iz Kopra. Malac je u Ljubljani. Naš Damir sluša u Hrvatskoj. Kaže, draga Irena, znamo s čemu si jutro spričala, to mi se dešava mnogo puta, posebno ako sam o nečemu razmišljao preko dana i baš kad treba spavati. Opet o tome mislim, nema teorije da se zaspi. Može li? Da, može, naravno, naći ćemo i ovu pjesmicu negdje. Pričat ćemo i o fudbalu, to će nam sad biti sastavni dio svakog dana, ali kratko, ništa, ne brinite. Senada nas sluša u Austriji. Kaže, čuvajte zdravlje i manje se nervirajte. Zato slušajte omiljenu muziku, volite i budite voljeni, jer bez toga sve je ništa. Slažem se. Jelena kaže, dobro jutro, dragi moji, dobro jutro, ide u Prijedor. Iz Prijedora do našeg vozača busa u Minkenu. Oraspoložila si me čim sam ti čuo glas, iako je ovdje kišno i meni depresivno. Danas iz dodatnih razloga. Što se tiče gdje u lov na ćevape, pa tu ti je tamo odmah iza Hamine keksare, dva ćoška pa desno. Kod one lipe misliš, one na kojoj je istetovirano ono srce, sad znam gdje. Kaže, stvarno ne znam kako bih bez vas upotpunio ove dane u tuđini. Hvala ti puno. Don Kihot sa nama, kaže, pa svi prolaze na kvalitet, dal glas ili neki drugi, ali kvalitet je glavni. Bravo. To je ta varijanta. Ajmo polako da nalijemo jednu čašu tugom, pa da je prospijemo, nećemo je piti.

0: Kesu.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
2: Uz moj DM aplikaciju Ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

jutros ja vama rekoh da nije dobro previše misliti, evo i pjesma to potvrđuje. A kad se kaže elita, kad se kaže estrada, pomisli čovjek valjda prvo na kulturu, na neko obrazovanje, na intelektualce. Imam jednog poznanika koji za ove na našim prostorima često kaže, ne, to je pogrešan izraz, nisu intelektualci nego intelektukci. Možda bi se dalo o tome vijećati, a sve ovo pominjem jer rekoh, juče u Turskoj u velikoj akciji uhapšene 22 poznate ličnosti, uključujući pjevače, modne dizajnere, berzanske posrednike, glumce, režisere, aranžere. Raspisana je potjednica za još 5 osoba, sve zato što se smatra da su povezani sa narkoticima i prostitucijom. Potreslo naravno kompletnu javnu scenu Turske. Šta bi se desilo da na ovim našim prostorima počnu tako da privode i hapse, ne znam. Nikome to neće pasti na pamet. E sad se postavi pitanje, zbog čega toliko narkotika i toliko najstarijeg zanata i sa muške i sa ženske strane, da se ne lažemo, upravo u ovim zanimanjima. Nekad se vjerovalo da su rokeri ti koji koriste narkotike, međutim, ja ću vas samo podsjetiti koliko god veliki bio na sina Nasakića i kokain i gdje su svi oni za koje se tako nešto nije otkrilo i za koje se tako nešto još uvijek ne zna, možda se sumnja ili pretpostavlja. Da li se guraju preko svih granica da bi izdržali koncerte, nastupe, putovanja, slavu? Ili je to jednostavno moment u kojem ja sad mogu pa iskoristit ću? Čini mi se da je malo onih koji nemaju nekih skandala, problema sa alkoholom, Miroslav Ilić. Alkohol i taj problem koji je pravio oko priznavanja sopstvenog djeteta, neću da ulazim da li je trebao, da li nije, ko je u pravu, ko nije. Tako da, nemam pojma šta mislite o tome. I zašto prostitucija, i zar stvarno ne može nikako na kvalitet, i ko će znati. Naš Brane se javlja negdje sa drumova, kaže, nije samo Sinan i Jay, tačno, Lukas tako otvoreno priča na tu temu. Ali zašto? I jedan i drugi i treći navedeni na različite načine. Fantastični glasovi, fantastična muzika. Šta im bude, ko će znati. Naša Drena se javila iz Banja Luke, svima poželjela divan dan. Zlatko nas sluša u... Jesmo li u Zadru, Zlatko? Nije ni važno sad, kaže, lipe cvatu, sve isto koji lani. Samo, sam. Kod tog samo ćemo stati. Da, lipe procvjetale, dobili smo i fotku, kaže, a kocka je jedan od poroka, ne znam na koje mjesto da ga stavim na toj listi, ali po mom mišljenju možda najgori. Ti ljudi su lijeni i maštaju da će tim velikim dobitkom riješiti sve probleme u životu i bez rada, truda i odricanja učiniti život lagodnijim. Veća mogućnost je da vas udari grom nego da dobijete na lutriji ili kocki. E sad ne znam, za ovo lijeni ima i takvih naravno, međutim, koliko je onih koji zaista naporno rade i čim bude plata u kladionicu. I sve se skrcka i sve ode tu ili na onim aparatima, kako god bilo. I zašto je to uopšte dozvoljeno i ozakonjeno, to je tek neka peta priča. Meli Zara Zerina Suljo iz Bugojna kaže, a šta da ti kažem, ja sam sanjala da sam dobila jackpot i da sam svima pomogla, ali ispade samo san. E to je to, Meli moja, kogod bi zaista, ali zaista pomogao, njemu to bude samo san. Možda je u tome tajna. Savjeta nam se javila iz Njemačke, kaže, iako je kiša, raspoloženje je lijepo. O tome Zdravkovića bi mogla ona divna pukla žica na gitari. Volim tu pjesmu, eto. Pozdrav ide u Njemačku, savjeta moja, brzi sa nama, kaže, moj rođak je 25 godina, takav, mada nema svog veša na sebi, sve je potrošio i to zbog kocke. Neka mu je Bog na pomoći, a inače živi i radi u Norveškoj. Ajmo, dodatna tuga. Hvala što ste ovo podijelili sa nama.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Nigdje ne idemo, 12 časova i 17 minuta, gotova vaša predivna razglednica, međutim za vas koji idete, odnosno koji putujete, trenutno pojačana frekvencija vozila na graničnom prelazu Zubci na izlazu iz zemlje, na Donjoj Gradini i na ulazu u zemlju, na ostalim se čeka pola sata. Znate i sami, bigportal.ba, besplatne aplikacije, radio primnici, čitate, slušate i to čekanje malo brže prođe. Kad smo kod čekanja, pitanje momenta je bilo kad ćemo dočekati da neko objavi da proizvodi vozila protiv dronova, vjerovali ili ne, i ko će ako neće Mercedes. Partnerstvo sa njemačkom startup firmom za proizvodnju vozila protiv dronova postaju najnoviji proizvođač automobila koji bi udružile snage sa odbrambenom industrijom. I ko će ako neće Njemci. Sad, postavlja se pitanje zašto se evropski proizvođači automobila okreću odbrani. Nekad u martu čini mi se Renault objavio da razvija kopneni dron za vojnu i civilnu upotrebu.

da ne urade ovako nešto. Kad već vozimo, da li je babska priča ili istina? Ajde da riješimo dilemu. Ne vozi u papučama, kaznit će te policija. Mnogi vozači u Republici Srpskoj godinama vjerovali da zbog vožnje u papučama ili cipelama sa štiklom mogu dobiti kaznu, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova razriješili ovu dilemu. Koliko god vožnja u ovakvoj obući nije praktična, kazna u stvari ne postoji. Sankcija za vožnju motornog vozila u papučama ili štiklama nije propisana. Iznenađenje će biti za mnoge. Neki čim polože roditelji kažu ni slučajno u papučama. Plaća se kazna, nemoj da odmah dobijaš neke bodove i čuda. I ljudi navikli, pridržavaju se takvih stvari. Ovo je aktuelno naročito ljeti, kad mnogi patike zamijene papučama, sandalama, nekom drugom laganijom obućom, pa se svake godine iznova postavlja pitanje šta je dozvoljeno, a šta nije. Prvo, više od polovine stopala mora biti na podu kad dodirnete komande. Drugo, papuča, sandala, japanka. Kad papučicu hvatate, zna se zavući između prstiju i obuće, napravi problem, zaglavi. Štikla, opet razumijete koliko može biti problematična kad se vozilom upravlja. Tako da ne trebaju kazne, samo se ponašamo razumno i sve bude lako. Naša Milica se javila iz Mrkonjić grada, ako se ne varam, kaže, jednom sam dopunjavala telefonski račun na kasi, čovjek stao iza mene, zapamtio broj. Dođem kući, suprugu stiže poruka, tip ga poziva na kafu. Jadničak nije znao da sam dopunjavala muža, a ne sebe. E, nek mu je. Meni se jednom tako desilo. Nešto sam poručivala. I nakon par dana poziv. Možemo li na kafu? Blago meni. Ne možemo, to je zloupotreba položaja. Pozdrav iz Koprivnice, uz poruku kad dođeš kući, najljepša stvar je slušati Big 2, kaže naš Rok. Samo se opustite i uživajte, mi smo tu. Naša Besima u Banja Luci uživa se slušajući Big, drago nam je da ste pristigli malo i na ove prostore. Berislav nam se javio iz Ljubuškog, mučeništvo poljoprivrednika, da, tu mi je sve jasno. V iz Minhena kaže, taj dječak operisan u Beogradu, rasplakala si me ludačo, neću te više slušati, znam, ali nećeš ni manje.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Na pete ne možeš stopalo staviti normalno, pa onda samo vrstima prstiju dodiruješ komande, što bude problem. Pozdrav iz Hanovera od našeg Elvedina, kaže hvala na tom lijepom tekstu o reprezentaciji, uvijek ljudi propratimo sve što se dešava. Zadovoljstvo je sve raditi za vas. U Vitezu nasluša Nedžad, Azra iz Visoko, kaže jeste mislili da će proći bez mene? E ne može, stigla sam bar na kardio sat, neka ste. Naša Jasmina je u Vodicama, sve predivno izgleda. JJ nam se javila iz Dubice, kaže mog dnevnog boravka, mog dvorišta, moje slobode, ima li išta dirljivije i ljepše nego kad te dočekaju oni koji te vole, u ovom slučaju je to kućni ljubimac. Suze i smijeh, dvije emocije koje pokazuju ljudskost. Ali eto vidiš kako i životinjica zna na divan način da pokaže radost. Naša Tanjuša iz Michigana tu, nisam ni vidjela koliko poruka. Što se tiče te elitnosti i plaćanja, ja to ovako vidim. Trudit ću se da budem fina. Tamo neko želi neku osobu u svom krevetu i nije mu problem da to pošteno plati i da se onda poslije kvališe kako je bio sa tom dotičnom poznatom osobom i kako je svašta tu nešto bilo. On frajer faca nije svjestan koliko i kakvu dijagnozu ima. A ni muškarci ni žene u tom svijetu izgleda nisu gadljivi na novac pa si svašta dozvole. Željni su nekakve popularnosti, materijalnih stvari. Baš su za Lazo Lazarevića. Druga je stvar ako se to radi pod prisilom, to naravno, to, na to se nije ni mislilo. Treba njih sve poslati na kakav dobar fizički rad pa bi bili željni samo dobrog sna i odmora. I nadam se da ne bi razmišljali o lovi i prodavnicama.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pašteta Pikant Carnex 75 grama, jednu marku, kukuruz Kokičar, kilogram, marku 69, napolitanke Jadro 200 grama, marku 99, aluminijumska folija Fino 10 komada, marku 99, usisivač Vivax 109, ženske široke hlače 13,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: hladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: sreću.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
2: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjski bus bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km, Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km, a čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: temeljem dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.